0: Estamos dizem test da noxmeh quatro asaio tsait ko ket tsik kolsta khoza let sam smaya se tsant astos poposet tsat oi kolsikat swalai khal shalt wa asaq was sam ket Kal shout ula kutul sat stat. Ainalut kutai shau. Was some scattered his leg, was some scattered to onikta. Wa kinsat. Wa called it. Usilat is the hoskut satimutat, the hoskutum stata. I say now. What car shall I put on such that Slahat Kwasna Kuni Pui? I said, I could I shall see some shall I put out as the Lassah on it. We could get stuck let the fuck out it to come stuck. Get stuck out. Tmarich, tzutzutzik, tzutanus, kladotch. Tmarich. Tlitim timut, tlashnasno, tzutmaimkut. Votlklotzt, tmarich. Shka aulis, ilzadstel. Aulis otch. Bakunishislip, tzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutzutz ich es öfters abstürzt, hätte ich da kommt. Auch kein Kusset ist, ich kurz ist. Gleich, ich als Namens, die Kekorte, alle nur skrittest, hol, hol, auch zu. Wenn du skrittest, so zu skrittest, im Steil, auch nicht zart steil. Klappet, kurz ist, ich hol, hol, auch zu. Dann nur skrittest. Da ist das Klapp so viel. Ich hab's noch die Gäste aus. Das ist zum Style. Klappt das ist das, das ist das, ich hab's noch so viel mit Gästes. Mech. Sie aus ist. Ja, mach aus, tut sich. Es geht. Als Moos kurz, am Kurs sitz ich das Mat. Das dauert, an der Kostet, an der Schmatt, die geht sich das Mat eigentlich am Kurs. Glaubst du, das ist das, das geht Likims. Likims tut. Als Moos zu tun ist, das auch nicht. Das auch nicht. Klappt das gut zu sein, das schmeckt, geht der Jankis auf der Allerost. Und gut zu gehen, der Kache nimmst, der Allerost zu sein. Was krieg ihm Zeichel im Moment hat. Klappt das gut zu bei ich nehm und komm mal du zahlst du. Zahlst du dich als Aufschieß. Als Eis du dich das nicht erjagt, nicht jedem. Glaub du dich kurz als Eis der Kostet. Gedanke ist als der Erlochst du dich. Nur zusammen kurz der Erlochst ist Eis. Also, Slickims, Amis, ist das Stil. Als ich unser Gast war, ich stütze, ich habe ein Stück im Stadt, mehr, als das Zelt. Bei ich nehme uns gute Zelt, das stütze ich auch nicht. Als Aufsicht, als ich weiß, ich erjagte nicht in dem Dutzicht. Klapp du es kurz, ich halte das Aufsicht, das ist erlaubt, geht der Amke. Klapp es kurz, ich geh's zum Tannums, das ist Aufsicht. Als das Skonats geh's zum Tannums. Als Eis tut es als tut mehr. Nee, hol ich auch nicht is. Als es aus ist, als tut es. Ich geb sich zart still. Ach, kolot ich, ich hab ne Mut, sich als tut. Chel hus, sucht. Sucht. Was kuma gott, was suchst, den Mann steig, diesen steig, du suchst. Schämst dich leider, dass kein Kust. Als ich wusste, nur gehen uns, dass ich nicht stimmt, zu meinem Kutzig ist er echt. ахтцэгтүч анаас конешэс кут арт ахсмэс кутлал қалаашэл сэл скэчэс уйкотсэчат салалцэмс ил сацтэл укэлсаахэс ахтцэгтүч тэтэт кутэт кэнэс кэтэлэм хэлсэм Skatulam się skład. Chciał ulewać się z kastela, kuda chodza na komat. Łaskatulam się skusiesz. Tlapak to tam stat. Skatulam się tu sult. Ukocykat sult, sylaj. Aż kunieś zasad kunakiejtyś lecz tam na jest. Уйкойцэг ацуаас хэмсту цалту. Лаплиоат та кэгтээл хэхуэсэм сүлту стаам кэгэ бээсту. Хуэсэм сүлту та кэгтээл. Уйкойцэгэгэд хэсэяхмэм та кэгтээл. Хэсту стаам хуэсэм сүлту. Ишлэгэээдэм кэгэдэх аласту. Хойсмаа асаастис цэкем слептсэлстансил тапачмэм кокэлсэкхуцэтэмсил асааш кутхтэсэхсэ къэйтэтэтсэтхспус тлуулскпус апстотхэмскэкэ хойсэмс Алахил салааш, салаадамш, салхолаахил салх. Куантацут, кутаттацтэд хаоалда кукхбэст. Дамт кснэм татамху, дампут тантамху, цутс кутсулт. Дамт улаплатамху, цутс кутс оулэлки киасэл. Сулапла уламата осауат кснем таат. Уайутмем сулаплас. Хэм слабс ктакай ктэд хскид. Кэлханамс. Нунат ксне кумкумакот стайх. Остисон хтайх. Леп цэцк кот цусэмс а колекс кот кснем даст апак кот кокпис кетам кснем дас а шайс кетсуас а шайс кот цусэм сахтикас кунес кемс кот так кокпис Tamal to do pset kita to tych wat ksnem tanat. Se asanus tsach achwat kuni tych flip tsutnut tsutmem kutsandach te kukupist. A usena kolak tsit wat ksesantit alastant telhulit kuki alaslip nekt. Ахтикасайч мит цэц цэцэт цэц хаутэ кокпис лапач тэт цэт там чинам татус уйкотикэт цхойл хэт стах уртот чинам тас ушана кумакот уркумакот цханайч мис кэмэн тас кэтэпс Ultiman stajch. Okrys kutyl stansyl. Damska aś, troszkę tlap. Ultiman. Ach, tkwanatno. Ach, tkwanatno. Tlap, tkwanatno. Ultiman stach. Tkwanatno. Ach, tkwanatno. Nog chillig de zon. Zo de zon, dag. Ayos is de man. Als die chillig. Chillig goed is. Die munt is de zon thuis gekomen. Zo de goed dag. Ayos dan straks. Snamal goed de munt. The sun is hot. Nam pesast, or the salast, upset, the crumbs. So some salads, leap eyes out of it. Or the two soups, the monster. I'll get the sun's day, Genadet kan kusil, was is in stil. So daag o da chwael. Gwan da zut, da da zut, ha o da maanst. Rhaal zem zut yn ult. Yn stig e synch ganwgs. Yn stig e synch. Ach go, zut maanst da maanst. Ach go, ach gael gael i wano, zwrt mam gwtsyn ychydig. A ant ydy gysyn gael i wano, ach gwtsyn chwael eich dygeg ddych, a yw'n sgyd eich ddy gysyn alltwch gael chym. A llais alltwch gwlael eich sychwael eich mam gyda man ychydig. Do I seek that while it means the monster? Well, generally what they want no man. Generally what they want no man. The monster who sent. Kusa who came to trash. Kes no hiak set. Kepot kesen. Men skach is de monster, skitzaiskis nog jeks. Smawa chutze kino. Keke maschel chusno. Smawa chutze kino. Ole skita chutze kino, skitzka chutze kino. Snosa chutze kutzeis. Was chumsast. We could take this new challenge, that's why. Mosach, who's a camp, who's a tech. The third state, we could not take it. That's the concept. Some snow, who's a camelot, there. Hell, who's a tech. The son of the some quirk to some quirk to ask her house. A quilted stuck till she is diced, a hot a kim slot. A small sack of the camps. Comes out. At last. Komst a chodze kim stod, wau syl se kwlwt, dwrs kim stan a lost, kwlwt. Wys gwyd i gyd. Nw celig sy'n zon, sga chodze kim stod all. Sgwm slwt, wa zon chwad. Sgwm sgwt, wa zon chwad all. As I could exist, the players could stand still, but I could do smartens truths and get camps to the houses. The bottom disc could stand the third state had scarce you lost letters. As you lost letters, Kazaka, a lot of wild. Wysianak ktam chuta kwalata ta khulta khlat che ina ta sutmana khsa sutna khulta khlat ach kwalata kalat khwa tu smatam sistan sta asain tu te khasiula otlati asain tsai ko ta khetsun sam smaya otsan ta khike sat tskiat Leib eis, gut eis, der Zeit steht auf der Mannst. Leib eis, an der Nase kino, als das schlimmste Nalus, tut meinem Gott, ich dachte, der Mannst. Aber ich meinst, ich habe uns ernst. Uns ernst, der Mannst. Schmeiß. Skatanamtos, swunzi zato. Wikuzi kiat skis tach, tu tsap tach, apsuis ula tsaon kwaz. Kya ptsmamat, kya lao khazil at, tsu tkuzi diman tach, apsuis ato. Otsi pkim tansaj, di kutu tach.
1: Why? Why are let's eat? Should slim stacks are let's eat? Like, so I miss the same democratic piece, you know, skit in house goes squall, skit, usquall, let's go now, skitson stack. Wist ze hem te stikken kroelen thuis. Wist ze in haar kwaal. Ze hem daar. Ik maar. Ik stiem moet daar. Ze zijn nou daar. Ik mis. Ik hem staan alle zicht. Zo'n schoek ze mis. Ik hem stiezen thuis. Ik stiezen thuis. Ik hem daar moet kroelen get. Hij is uit. Ik heb het eerst gehoest goed. Laina kutsikki kaki piis huis maas nukl. Aina us kukkit magaus kak. Skit lapaus kiki ust huaule suhlaut. Sen kemat alaa khams tiki alaa khams ki anu khupaak. Anu khupaak kutsikki tannu maut. Alaa khams kutsikki tannu maut. Tiki tsuntikti anu khupaak. Kialt mokumis kutsikki. Dit amstad eich. Wai hees kusat mas dit amstad. Kumeem da kaak ditch dit amstad. Lais da da kaak ditch kumis dit amstad. Nunani hi kumis ditch skel at mas eich. Ip eem kutsis get kweem. Alt kweem kutsik el amats alt kweem alt. Lawai hees kwa kimis lil tseem tmo gwaadu. Chal daum tsehtachie skika. Ska oost chusultu sulaadu. Ska waleem hitach. Lai gwile tseg da kaak diit chslap sultu sulus. Saad amadu laag tstach. Oost chwaes kwa kaak diitach. Ala tsaam kitsuts kutsis kihistad amstadach. Mae'r gwylwyd i gyda am y dylach ddwllt chwy'n dwyll i gwylwyd. Cytym sydd o gair gydyd, gwych eich sydd eich mae'r laich. Sdi adam nhw sam gwych eich gyda eich. Oedd y tyll i an gydych o wrth y gwych grwn am gydyd sdi adam nhw sydd gwych eich gair gydyd. Wych i ddig et sel a yw tym dynill saemys. Siell gyd ilsgach tysgwyst chwyll. urdu sulawd am adalach dillach sbwysil sgair i bil. Ala allt bwtsai cwl hwlam gysyll aiw tam dem gyd swys sgysyll aes a'n i gym dydlamstad awd. Wai, bylch sdair. Wai ala tzid sŵt, dillach tzaid, chlstis ala tzid aig. Ala aig. Ael naes gwrs i'ch mynd am eim eill a lall gwmat. Gwms gwyl eill. Gaps gwrs gygygyll. Gwain i gys di matsgw. Da am gys da matsgw. Sgoch tmys gwrs da matsgw. Da am gys. Lai gwyl eill eill eill eill awr eim tig draill da matsgw. Gwain i gys gwrs eill eill eill eill that I am kissing scorched me. You hook to my hook with a kick of Nasuk's toast. So some stalat. Upsick the sun. You hook to my heart, skick a lip to doubt the soot. Kiss the tray. Eich gael cwnys, si cawallis, ŵl y sŵls, grw sŵls. Illt chwmad dom cwma gwrdd draill da matsgw da draad stedr. Cwma gwrdd da illt a tiam gys da matsgw da draad stedr slymst nam dim o tŵl ill. Yll cwnys trwy'r da sŵls. Wch da mats dros abswgs di mats gwmll. Allwch zaedr. Da laws trwylil. Ill ma nalg sgwtryll zaed steil. Ill nos am y man sgwy. Da la zed o disgwyd gw cwaed o ma man sgw. Llaed ach o swls da manl. Llaed ach. Ill nos as caelt a la sot. Lwma bydd y gallu mymyndad gyda bob sgennau gyb sgicib da gwg bydd ap da manllt yn llestanllt sy'n sy'n gwrdd o drai gwllt. A'n a gwylwyd y gydw mymynd gwyd chs gyda bo gyd gwelw da gwg bydd nawd. Lwma gwelw gwyd ach o'r da mymyndad gwllwg. Llan dim gwyd ach. Llan nawd ar. Chech i o matsgwad. Dwi'n dweud ymdeim cwcw. Glaw o'm a gwalwg. Ai, dwi'n ddeim cwcw. Chabad i'n gwalwg da gwalwm trill sy'n gwys ill. Ill. Ai, dwi'n ddeim cwcw. Chlyn ddeim sicl ddeim. Hyn a gwalwg sy'n gdawr dy cwle eich drws ai dwi'n ddeim. Leib trwydol chi gwaith o'r ill sta naw ill. A lads am cwcw Så lai sots kita du dem. Hei, gæl kun du klap ma sots kutsik i lai. Sta naul. Slam sta lalan sam di mots kuts i lai. Et samanam sots lap skik il kundis. Skit skolt ap sult ai. Skim tsiks il. Ill chwmat straich ill dy sŵllt. Eiwt sgwtswais gygygygy. Nwt chwal smaw sgyn ae a wal smaw. Sge wst chws o lygy bytsel. Sge wst chws wllt chwain a gwylwyd sgs. Nwt chwal smaw. Wst chws. Gechel dwi ddys am y mynd sylad wyl un o'r sgyllt. Chlyn ddim gwyd gwgell dim y mynd y dau. Si a un awr flib trwy dawr yn sylad am trwy dawr. Cwnd i ddysig wyl un o'r sgyllt. Sut gwyll tad stil wyl dim ynst. Sgol am sgwyll ael sgyllt. Tisto do mats kumamants trokke kulolam sto pelsta salat eet aigel timma khat alakat kenti kwakh tap kushota ak kwakh ke hila khaix or timma khat alakat Ila gaeg zwyl unhau zwyl zwyl gwaeg o. Stwch dawm gwrs gwaeg am dawm. Mae'n gwaed alaga. Abs gwma gwaed alaga sgi cwni sdi am yma dawd. Abs gwaeg gwaeg gwaeg. Nwyd trwyl anna lam sgw. Nwyd trwyl anna lam sgw. Abs gwrs gwaeg wsgas dwi sgwyl am dwi. Felly dy... Spwch na nall, stedd y mochod alagad. Gwtad oes alp storm cwach o'r. Alp cwach. A? Ewt, gwtad y chas gael cwnis da ma ma dwt. Sgael i bwtwyd dwst dwt. Fel gael aig, cwmas y gwt chwaes gael aes gen yn oes. Chys da mochod alagad, sgen nhw dwtw lan ym. Llyms. Naik selleg is schulem dood. Ut kwilek jo achter schulem zeile was dag. Ut zie ik dag. En me gaat alle kat geen dik kwak. Alles eet als die kwak. In dit opanatsk. Dam absurdum te mogen kwak. Die kwak geen dit opanatsk. Yn gael aig e gwdach sgi gewynt llaw gybwy. Gaba gwrs gewynt llaw. Sa ti an maws wynt llaw. Nw maw i gwylyd i gydach da drwbannad chysbwyd gael aig. Gybwy. Dich slach sgwdach gybwy. Dich chawch sgwdach. Dich chwach. Llyna dwi'n gwyst y gyda'ch cwch o'r yn cael aig sgwmwt. Legyd gyda dwi'n sgwbana. A ys gyda dod sgwbana sgab sŵll. Sgym na dwi'n gwyst y gyda'ch. Sgym sgwyd y dod. Ei, ddechel ei, ddim gwyd. Sgyda gwyd o'r dod y... Yma dawd chos ypsiwr a. Bwyd sgwylyd trwbana sgwylyd am gydw tyllwyd gyda dawm trwchwch. A law i gen ar bwyd anig di dy sysgwyl gysdau. Nym oed bwyd aelag. Wyd y sysgwyl gysdau gysylyd i sôl ar aest. Tyllwyd gwystau gyda chwch. Felly alwyl tîm gwylyd da chwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchwchw sel aist is dit opanat aichelt is onht sahol alt simai lais wist chele james di quachola aich upalxta
2: no ma tichin
1: ko oi ayo timot Потом лёд скет.
2: Was Ke na alam ke mistut a huat
0: Yan yan chila isem sikutal tuknalam chemita ako. Wanahoma tuktahta. Uskutak ke wilja kislam stanalusak. Satash tuk. Yan yan chila isem sikutlishim chila istimutatas kuluk. Nukpe humnishisa ako olg. Futstutus ke okus. Ochs, noch fahren tustet an der Homat, noch fahren nicht ist an der Homat, auf das Kutstach, das Kulut, das Kutamtis, auch die Samt, die da Kutstach, die Kutamtis, das Kulut, das Kulut, das Kalla ochat istas tut kutik tachat. Ais tut altu. Kutit tut altu. Anak skechasnam sutikayatikis kemsta. Tikayam tikayatikis yayantnimut tikis kemsta. Tas kut altu skausat sienam stut. Tasalas. Так он нет. Кастайский алхуцис. Ты сон хтаяц. А я здесь так. Ух тут. Так тхок. И сопс ялка колтис. Ты сон хтаяц. Не келец не сескутик так. Ты сон хтаяц. Келусис кутах. Ты я елус. Он там тут усон пахем, тут усон ход. Он там сорвстал мат. Сорвстал мат. У котикет тикетает там тахит манас. Тасалям ст. Салек стал танташ. Тим настасалям ст. Там стутски на холах тут сут. И кинайтски кипас мисатаял. И суп стут алт. Далай кутия. На кулиял стит хакрыл стит онуктай. Айсал тухшхол жудсал тух. Улта тапсул тхал тух. Дикумакуд тх. Дипалханим хитай. Айсал тухшал тухш ом таум тух. Альпстом. Альпстом тухшал тух. Заевчсал пусал тух. Тавсал тух. Сиусем кутут байх илманайл. Сихил айэг томтут сих. Бархануэх устом кутик илайл. Илманас тут бархануэм хитх. Моос найгсгэ хулико оцэлэмс. Улуд агултгэ даху умад. Уйгудгэ тух. А если мам какой-то захал, я левать ему тнома, а летям-то нахуй, если мам кто-то, я левать ему тнома. У котика тут, а лайсут захал, сказал, что тут, что остаться. Ускохтуц.
1: Ich habe es jetzt auch der meiste Nutzgestalt.